0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balmas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 08.

0: 0812-4234-4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com